0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
3: God sommer.
0: God sommer. God sommer. P13.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har syndet på treningssenteret. Tydeligvis.
2: Har du hatt på deg feil klær? For det ofte det du går på da.
1: Nei, jeg hadde tights og joggegenser, så det tror jeg innenfor.
2: Ja, det innenfor.
1: Jeg har heller ikke drukket feil sportsdrikke, som jeg ser for meg at det en synd på treningssenteret. Eller å ha med seg øl på treningssenteret, det vel en synd.
2: Nei, de jo ikke innenfor. Det går ikke det helt tatt.
1: Det rett og slett jeg har gjort er, jeg gikk ned etter jobb her en dag, skulle trene med en god kollega, Stian Berg Røste. Vi skulle ned og gjøre et styrkeøkt sammen. Og da var det en del øvelser vi skulle utføre sammen, og så var det en del øvelser vi skulle gjøre samtidig. Og vi skulle blant annet ta squats med sånn stang på ryggen.
2: Knebøy. God gammeldags knebøy.
1: Ja, og jeg var litt sånn usikker på hvordan, det, hvordan man gjorde det lenge siden jeg gjort knebøy. Og da er det jo først et sånn stativ du stiller deg foran. Så på den ene siden så er det den stanga som du tar opp, og så står du foran dette stativet, og så er det speil i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Så jeg bare stiller meg på andre siden av stativet, jeg, for Stian, sånn at vi har ansikt mot ansikt.
2: Dere står og ser på hverandre og kan ta knebøy i takt.
1: Og helt samtidig. Og så ser jeg at Stian liksom begynner å se litt sånn til siden. Jeg ser at han liksom ikke ser på meg mens jeg holder på, så da tenker jeg sånn, åja, kanskje ikke man kan se på hverandre mens man tar knebøy. Ja, da ser jeg litt på bakken og tar i, og vi tar 8 stykker. Og så ser han litt rart på meg, så sier han liksom ingenting. Og så kom han på jobb i går, og så sier han sånn, Ellen, hva søren er det du driver med? Du vet at det var 5 stativer ledig bortover, og du stiller deg ansikt til ansikt med meg mens jeg tar knebøy.
2: Ja, for du tar jo dette på rad og rekke.
1: Ja, man skal tydeligvis gjøre det da på et treningssenter. Ja. Nei, jeg så han rett i øya. Jeg så han sånn, hva mener du? Vil du at jeg skulle snu meg? Skulle du se rett på rumpa mi? Var det første reaksjonen min? Han bare, nei, du stiller deg over siden av.
2: Du er som det er på innveiing på en boksekamp, ikke sant? Bare stirrer han ut. En til! Klarer du en til?
1: Jeg så at han syntes det var vanskelig å se meg i øynene. Jeg tenkte ikke så mye over det. Så dette her er tydeligvis en sånn uskreven regel da, på treningssenter. Du skal ikke stirre folk i øya mens du tar knebøy.
2: Men klarte du å stirre han i senk? Tok du flere knebøy enn han?
1: Ja, 2 mer.
2: Ja, bra. Da funket det.
1: Men jeg hadde også 20 kilo mindre på stangen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God fredag. Emilie Næring er altså i studio. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Emilie.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Aktuell med helvetesuka på Viaplay. Hør på det her.
3: Det skriket der var jo helt forferdelig.
4: Jeg var så svimmel her inne, og brakk meg hele tiden.
3: En av Norges beste fightere reagerer sånn. Og jeg skal inn i samme rom.
1: Ja, det brutalt.
2: Ja, fy faen. Jeg hører aller mest egentlig på meg selv. Jeg hører så sliten ut.
5: Hvem var det, hvem av deltakerne var du ble best venn med?
2: Altså Charlotta synes jeg var både festlig og veldig kul. Og så må jeg si Olav da. Han er sånn hel ved, så jeg føler Olav er definisjonen på hel ved.
1: Hvor god kompis er du med Frank Løke?
2: Ja, jeg vil si vi i en high five var sånn, yay! Ja.
1: Bra.
2: Det var veldig morsomt når vi ser på noe i helvetesuka-episoden, så var det en der hvor han begynner å krangle med grindemyrer. Og så alle er liksom slitne og sånn, så er det at jeg begynner å smile og le. Står der, og da husker jeg tenkte at jeg var litt sånn, for jeg synes det ble så komisk, for jeg skjønte ikke hvorfor de drev og kranglet. Men også hvor jeg var sånn, drama! And I'm not in it! Det var, jeg synes det var alt for gøy.
1: Hva var det første du gjorde, absolutt første du gjorde når helvetesuka var ferdig?

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

hyggelig at du hører på P6 Rock denne fredagen. Det 31. juli I dag, og jeg ser at det en del rockere som har bursdag, blant annet Bill Berry fra R.E.M. Og fra Coldplay, Will Champion, og så kan vi ta med M. Shadows også fra Avenged Sevenfold har bursdag I dag. Og hvis du har bursdag, så håper du får en ekstra fin fredag, så går denne låta fra The Who rett til deg. No.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: God sommer.
0: Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.